Awurade ma brɛ ma brɛ. Awurade abɔ me yantse me awi. Awurade ade mu yase ayantse.